0: ekikwatagana ku bulamu
1: obutagwawo
0: kiri mwoyo omukristaayo
1: ow'omugaso
0: okubeera n'ebyo mu mutima gwo bibakuuma okubeera nga balina
1: ekiruubirirwa
0: era tebagenda kuwugulwa